7 sati i 22 minute, poštovani slušaoci, nadam se da ste se potpuno razbudili i da ste spremni za još jedan dan, da vam bude uspješan i sretan Hajirli, što bi ono rekli u Bosni. Je, sada ovo je posljednji septembarski dan, ne znam da li se radujete oktobru i zimi koja polako, ali sigurno dolazi. U oktobru nam počinje i sezona grijanja, vidjet ćemo kako će biti stanje u Bogoši kada je riječ o ovoj temi, a ono što slijedi jesu informacije, jeste informacija o stanju na cestama u našoj zemlji. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Iz Bihamka poručuju, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme je za vijesti. Banja Luka je dobila novu slalom kajak stazu na Vrbasu, izgrađenu u okviru prve faze uređenja prostora uz rijeku u banjalučkom naselju Srpske Toplice. Projekat vrijedan oko 200.000 maraka donio je novu sportsku i rekreativnu infrastrukturu namijenjenu profesionalnim sportistima, rekreativcima i građanima zainteresovanim za kajakaštvo i druge sportove na vodi. Evropska narodna stranka oglasila se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, te su naveli kako će se zbog cjelokupne situacije preispitati i odnos prema Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Politička skupština ove stranke osudila je veličanje ratnog zločinca, te su naveli kako su na sahrani učestvovali visoko pozicionirani zvančnici Srbije. Gotovo 40 kg kokaina uskladišteno kao ključni dokaz za veliko osuđenje za šverc droge na Fidži ukradeno iz sudskog trezora, a najveći dio supstancije zamijenjen je običnim brašnom. Droga se nalazila u trezoru Visokog suda u gradu Suvi dok se čeka ishod žalbenog postupka. Međutim, tokom inspekcije provedene 15. septembra službenici su uočili da nedostaje 7 od ukupno 39 paket štangli kokaina. U prepunoj sali Narodnog pozorišta Sarajevo nakon ljetne pauze ponovo je izveden mjuzikl Sarajevo moje drago, jedan od najupečatljivijih domaćih muzičko-scenskih projekata posljednjih godina koji je do sada pogledalo oko 6000 gledalaca. Mjuzikl Sarajevo moje drago je autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazli koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija izvedeni u pratnju Sarajevske filharmonije. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda, 30. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 93 dana. Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je preminuo bosansko-hercegovački slikar Mehmed Zajmović. Osim slikarstva, bavio se i grafikom i opremom knjiga. U svojim dijelima Zajmović je sažao iskustva nekoliko osnovnih tendencija savremenog slikarstva, stvarajući svijet oblika, moderan, a istovremeno čvrsto ukorijenjen, čvrsto vezan za Bosnu i njene duhovne prostore. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, na čijim izložbama je redovno učestvovao, te član Ljubljanske grupe 69. Dobitnik je više od 30 značajnih nagrada i priznanja za svoj rad u zemlji i inostranstvu, između ostalih i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. 2002. godine štampana je monografija Zajmović, koja tretira period od 40 godina umjetnikovog rada. Najpoznatija Zajmovićeva djela su Osjećaj ljeta, Slušati muziku, Stonoga, Prozor, Uspomena prostora, Sjećanje na muziku i Oprezno iščekivanje. Na današnji dan 1207. godine rođen Mevlana Dželaluddin Rumi, perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i osnivač derviškog reda Mevlevije iz Konje. Smatra se jednim od najvećih derviških pjesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u rumskom sultanatu, to je današnja srednja Anadolija, a Mevlana na persijskom jeziku znači naš vodič. Na današnji dan 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. A 1955. godine na današnji dan u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean. Simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata, čiji je tragičan kraj doprinio da preraste u svojevrstan mit. Filmovi Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div samo su neki u kojima je

glumio James Dean. 1985. godine, upravo na današnji dan, umro je američki seizmolog Charles Richter, čijim je imenom nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. I 1991. godine, na današnji dan, umro je Toma Zdravković, jugoslovenski i srbijanski pjevač i kantautor narodne muzike. Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam i većina tih pjesama su autobiografskog sadržaja. Iza sebe je ostavio brojne hitove, Danka, Dotako sam dno života, Tužno leto, Sliku tvoju ljubim, Prokleta nedjelja, Jelena, Za Ljiljanu, samo su neki od njih, a Kemal Monteno je za njega napisao pjesmu Pesme moje. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar. Mi ćemo u nastavku slušati Tomu Zdravkovića i Pesme moje i grupu 69.

0: 8:23, poštovani slušaoci, ovo je vrijeme kada govorimo o lokalnim temama, odnosno o dešavanjima u našoj općini. Jučer je u Bogošći potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione mreže za priključak za 32 kuće u naselju Orahov Brijeg. Ova informacija svakako raduje stanovnike ovog naselja. Naime, općinski načelnik Migdal Hasanović potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacione mreže i izgradnje nove oborinske kanalizacione mreže u naselju Orahov Brijeg sa predstavnikom kompanije Harisko Sarajevo, koja je bila najpovoljniji ponuđač. Na licu mjesta naravno bila je ekipa radio televizije Bogošća. Prilog je pripremila kolegica Arnela Katana, pa da čujemo o čemu se radi.
1: Vrijednost ugovorenih radova iznosi 424.000 konvertibilnih maraka, a isti se finansiraju putem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Bogošća.
2: Radi se o nastavku izgradnje, odnosno rekonstrukcije kanalizacione fekalne mreže na ovom naselju Orahov Brijeg, nastavak posle kolektora 8, kolektora 11,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je niz promjena koje bi trebale modernizovati sistem registracije vozila i postepeno podići standarde za uvoz polovnih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Prijedlog je da putnička vozila u buduće moraju ispunjavati najmanje Euro 6, a teretna Euro 5 emisijski standard, čime bi se postepeno podigao kvalitet vozila koja dolaze na naše tržište. Evropska narodna stranka oglasila se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, te su naveli kako će se zbog cjelokupne situacije preispitati i odnos prema Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Politička skupština ove stranke osudila je veličanje ratnog zločinca, te su naveli kako su na sahrani učestvovali visoko pozicionirani zvančnici Srbije. Posljednji američki vojnici trebaju danas napustiti Irak prema dogovoru Bagdada i Vašingtona, što su pozdravile grupe koje podržavaju Iran. Američke trupe izvršile su invaziju na Irak 2003. godine radi svrgavanja Sadama Huseina, a zemlju su napustile 2011. godine. U prepunoj sali Narodnog pozorišta Sarajevo je nakon ljetne pauze ponovo izveden musical Sarajevo moje drago, jedan od najupečatljivijih domaćih muzičko-scenskih projekata posljednjih godina, koji je do sada pogledalo oko 6000 gledalaca. Musical je autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle, koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija, a izveden je uz pratnju Sarajevske filharmonije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

zvaničnici Srbije. Poslednji američki vojnici trebaju danas napustiti Irak prema dogovoru Bagdada i Vašingtona, što su pozdravile grupe koje podržavaju Iran. Američke trupe izvršile su invaziju na Irak 2003. godine radi svrgavanja Sadama Huseina, a zemlju su napustile 2011. godine. U prepunoj sali Narodnog pozorišta Sarajevo je nakon ljetne pauze ponovo izveden mjuzikl Sarajevo moje drago, jedan od najupečatljivijih domaćih muzičko-scenskih projekata posljednjih godina, koji je do sada pogledalo oko 6000 gledalaca. Mjuzikl je autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle, koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija, izveden je u pratnju Sarajevske filharmonije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša, 10 je sati i 10 minuta, a u Sarajevu je u 85. godini preminuo Enes Baralić, dugogodišnji direktor Energoinvesta i jedan od tvoraca čuvenog fiksatora Sarafix, koji je spasio veliki broj života tokom rata i opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Dženaza će biti obavljena danas u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo, a Enes Baralić je bio jedan od trojice autora Sarafiksa zajedno s ortopedima Šukrijom Đozićem i Rajbom Salhefendićem. Tokom rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva ogroman teret imale su zdravstvene ustanove, novi pacijenti pristizali su svaki dan, najčešće sa povredama ekstremiteta od metaka ili gelera.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine najavilo je niz promjena koje bi trebale modernizovati sistem registracije vozila i postepeno podići standarde za uvoz polovnih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Prijedlog je da putnička vozila u buduće moraju ispunjavati najmanje Euro 6, a teretna Euro 7 emisijski standard, zbog čega bi se postepeno podizao kvalitet vozila koja dolaze na naše tržište. Evropska narodna stranka oglasila se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, te su naveli kako će se zbog cjelokupne situacije preispitati i odnos prema Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Politička skupština ove stranke osudila je veličanje ratnog zločinca, te su naveli kako su na sahrani učestvovali visoko pozicionirani zvančnici Srbije. Posljednji američki vojnici trebaju danas napustiti Irak prema dogovoru Bagdada i Vašingtona. Američke trupe izvršile su invaziju na Irak 2003. godine radi svrgavanja Sadama Huseina, a zemlju su napustile 2011. godine. U prepunoj sali Narodnog pozorišta Sarajevo nakon ljetne pauze ponovo je izveden mjuzikl Sarajevo moje drago. Jedan od najupečatljivijih domaćih muzičko-scenskih projekata posljednjih godina, koji je do sada pogledalo oko 6000 gledalaca. Mjuzikl je autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle, koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija izvedene uz pratnju Sarajevske filharmonije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Slušate muzički program.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: I da, čuli ste, Džuha je raspoložen da vam pušta muzičke želje. Ukoliko želite, pišite na pomenuti broj, a nakon završenog uviđaja uklanjanja vozila uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu M17 Konjic Jablanica u mjestu Orahovica. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja nisu duga, negdje otprilike od 10 do 30 minuta, tako kažu iz Bihamka. Tačno je 16 sati i 7 minuta. Pratite pisma iz komšiluka.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Danas je srijeda, 30. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 93 dana. Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je preminuo bosansko-hercegovački slikar Mehmed Zajmović. Osim slikarstva, bavio se i grafikom i opremom knjiga. U svojim dijelima Zajmović je sažao iskustva nekoliko osnovnih tendencija savremenog slikarstva, stvarajući svijet oblika, moderan, a istovremeno čvrsto ukorijenjen, čvrsto vezan za Bosnu i njene duhovne prostore. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, na čijim izložbama je redovno učestvovao, te član Ljubljanske grupe 69.

9. Dobitnik je više od 30 značajnih nagrada i priznanja za svoj rad u zemlji i inostranstvu, između ostalih i 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. 2002. godine štampana je monografija Zajmović koja tretira period od 40 godina umjetnikovog rada. Najpoznatija Zajmovićeva djela su Osjećaj ljeta, Slušati muziku, Stonoga, Prozor, Uspomena prostora, Sjećanje na muziku i Oprezno iščekivanje. Na današnji dan 1207. godine rođen Mevlana Dželaludin Rumi, perzijski islamski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i osnivač derviškog reda Mevlevije iz Konje. Smatra se jednim od najvećih derviških pjesnika islama koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u rumskom sultanatu, to je današnja srednja Anadolija, a Mevlana na persijskom jeziku znači naš vodič. Na današnji dan 1846. godine američki zubar William Morton prvi je upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. A 1955. godine na današnji dan u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean. Simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata, čiji je tragičan kraj doprinio da preraste u svojevrstan mit. Filmovi Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div samo su neki u kojima je glumio James Dean. 1985. godine, upravo na današnji dan, umro je američki seizmolog Charles Richter, čijim je imenom nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. I 1991. godine na današnji dan umro je Toma Zdravković, jugoslovenski i srbijanski pjevač i kantautor narodne muzike. Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam i većina tih pjesama su autobiografskog sadržaja. Iza sebe je ostavio brojne hitove, Danka, Dotako sam dno života, Tužno leto, Sliku tvoju ljubim, Prokleta nedjelja, Jelena, Za Ljiljanu, samo su neki od njih, a Kemal Monteno je za njega napisao pjesmu Pesme moje. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

I evo tačno 18:24, pratite popodnevni program, pratite pismo iz Komšiluka, nastavljamo svirati, slušati dobru muziku, a tačno u 18:30 slušate najnovije izdanje vijesti.